0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Zase sme sa prekoprcli do ďalšieho mesiaca. Všetkých nás sužuje teplo, v Dunaji nie je vody, takže sa po ňom nedá plávať a na západe Európy horia lesy. Pozrela som sa dnes, čo hovoria pranostiky. Nedobre znie, že aký je august z počiatku, taký bude až do konca. Ale vraj, keď je v prvom augustovom týždni teplo, bude biela zima. Nezdá sa mi, že by ešte bola pravda, že august k zime hľadí a rád vodu cedí. Každopádne, koncom augusta dávajme pozor, pretože údajne, aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň. A ako som povedala, v Dunaji bezmála niet vody. Turistický prístav na brehu Dunaja v rumúnskom meste Korábia je vyľudnený s výnimkou niekoľkých rekreačných člnov uviaznutých v riasach. Hladina rieky je taká nízka, že plavidlá sa pre piesočné nánosy už nedokážu dostať nikam. Voda v Dunaji, druhej najdlhšej rieke v Európe, klesla na niektorých úsekoch na rekordné minimum v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku dažďa a po sebe nasledujúcich vln horúčav, ktoré kontinent sužujú už od mája. Krajina pozdĺž 2850 km dlhého toku od prameňa v pohorí Čierny les v západnom Nemecku až po ústie do Čierneho mora na východe Rumunska pociťujú tieto dôsledky. Od Slovenska a Maďarska v strednej Európe až po Rumunsko a Bulharsko na východe nemôžu lode premávať plne naložené a majú dlhé čakacie doby. Maďarsko znížilo výkon jadrovej elektrárne v Pakši, ktorá pri chladení potrebuje vodu z Dunaja, zatiaľ čo Rumunsko odstavilo oba reaktory elektrárne Cernavoda. Súčasné sucho ešte viac zhoršila klimatická zmena spôsobená človekom, vyplýva zo správy, ktorú minulý týždeň zverejnili vedci. V Rumunsku a na Slovensku bolo zaznamenané 30-ročné minimum výšky hladiny Dunaja a v Maďarsku je vôbec najnižšia v histórii meraní. Trajektová doprava medzi Rumunskom a Bulharskom je v dvoch oblastiach dočasne pozastavená. V Bulharsku museli tento týždeň evakuovať výletnú loď s takmer 200 pasažiermi potom, ako uviazla na pličine. Zasiahnutá je aj komerčná nákladná doprava. V Rumunsku je hladina vody na niektorých úsekoch až 1 meter pod minimálnou úrovňou splavnosti. Desiatky maďarských miest a dedín pozdĺž rieky zaviedli počas júnových horúčav obmedzenia v spotrebe vody. V júli boli pozastavené aj viaceré vyhliadkové plavby. To je veru nedobrá správa a je len na človeku, aby opravil, čo za dlhé roky nevšímavosti k prírode pokazil. Poďme ale teraz nahliadnúť do obsahu dnešného vysielania. Je nedeľa a tak ako zvyčajne budeme vyberať z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Najprv sa vyberieme do novohradskej dedinky Banka, kde sa pred týždňom konali 60. novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival, a kde v programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a dedín v Maďarsku. Potom budeme hovoriť o ženách, ktoré ovplyvnili život dolnozemských Slovákov na prelome storočí a pripomenieme si osobnosť Alexandra Dubčeka. Na záver vysielania sa potom vrátime do Banky v zvukovom zostrihu javiskového programu Dary vám nesieme. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mili poslucháči, vyberieme sa teraz spolu do banky.
1: Bol veľmi pestrý program. Prišla som z Bekeskej župy, teda z Dolnej zeme. Bolo tu veľmi veľa krojov, farby a všetko, čo treba k folklórnemu festivalu.
2: Čo sa vám najviac páčilo?
1: Mladý orchester talentov z Maďarska. A to najmä preto, lebo tam som mala dve cerky, gitaristky. A to bol strašne pekný zážitok, že tieto deti za 3 dni si naučili tieto piesne a urobili pre nás veľmi pekný zážitok.
2: Hrali už niekedy v orchestri?
1: Nie, vôbec nie. Tento orchester v tomto roku v jari sa zorganizoval. Hrali v takom orchestri, kde len citári sú a tu boli aj flauty, aj saxofóny, aj huslisti, aj harmonikári, teda veľký orchester to bol.
2: Čo si myslíte, čo znamená pre Slovákov v Maďarsku tento celoštátny folklórny festival, ktorý teraz jubiluje 30. ročník?
1: Najmä súdržnosť, že držíme sa spolu aj tí, ktorí sú z Dolnej zemi, aj z Nongradu a z obcí z okolí Pešti. Teda podľa mňa pre Slovákov v Maďarsku to znamená spolupatričnosť, že si môžeme vypočuť naše piesne, no aj zaspievať na javisku. A je to veľmi pekný zážitok pre mňa.
3: Ja si myslím, že je to veľmi veľká oslava, veľmi veľký úspech, čo sa týka organizátorov, že 30. krát zorganizujú tento festival. Toto dnešné podujatie, ja si myslím, že veľmi dobre, aj kvôli počasiu nám vyhovelo, aj kvôli organizovaniu tohto podujatia. Všetko išlo ako po masle, môžem povedať, lebo predpoludním naše obce sa mohli predstaviť, teda robili sa fotografie našich krojov a popoludní sa mohli prezentovať naše obce na javisku. Keďže som predsedničkou Slovenskej samosprávy v Jači, aj z našej obce prišli sem desiatí, ktorí sa obliekli do našich jačianskych krojov. Som im povedala, že buďte hrdí na to, že na tomto javisku, na tomto festivale môžete vystúpiť.
2: Bolo ťažko pozbierať u vás originálne kroje. Myslím si, že u vás to nie je problém.
3: Nie je problém, áno, zozbierať originálne kroje. Väčšinou sú miešané kroje. Teda buď z 50. rokov máme a potom repliky máme, ale našli sa, chvala Bohu, aj také kroje, ktoré sú originálne.
0: Tak sa vyznali kolegovi Jánovi Benčíkovi, Erika Tótová z Kejčoproňa a Erika Zemenová-Palečková z Jače o folklórnom festivale, ktorý sa konal 26. júla v novohradskej dedinke Banka na prírodnom javisku na jazere. Lepšie povedané, konali sa tam festivaly 3. 60. novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a obcí v Maďarsku. Zároveň ich fotili profesionálni fotografi a zo vzniknutých snímok má byť zostavený reprezentatívny album. Návštevníci banky teda mohli spoznať bohatstvo krojov, tancov, hudby i tradičnej gastronómie Slovákov v Maďarsku. Vo večernom gala programe vystúpili hostia z Chorvátska, Ukrajiny, Cypru, Argentíny aj folklórny súbor Podpolianec zo Slovenska. S prievodnými programami boli výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti, ktorá zachycuje históriu festivalov v banke, i fórum o rovnoprávnosti menšinových spoločenstiev v každodennom živote. Hlavnou organizátorkou a dušou festivalov v banku je už dlhé roky predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Jedová-Baráneková, ktorú oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
4: Ja som bola v banke ešte v roku 1979, keď som netušila, že budem tu niekedy organizovať tento festival. A vtedy sa začínal program o 10. A bola to vyslovene mozaika, že 5 minút, jeden súbor, 2 minúty, 4 minúty a žiadna úroveň, to akože sme mali byť radi, že je národnostný súbor, takže boli Slováci a Nemci a šlo to za sebou. Ja si pamätám, že ja ako tanečnička z Podporanca, my sme šli presne o 12, keď slnko svietilo na javisko a leda sme to prežili tam. A, takže bolo dobre. Ale tam nešlo to, že nejaká kvalita, alebo nejaká myšlienka, alebo nejaká tematika. Bol program, dal sa dokopy a dobre. Dobre, lebo sme sa tešili, že je vôbec nejaký program. No až vlastne, až potom, keď som sa ja, dá sa povedať, vyškolená slovenskými festivalmi a folklórnymi stretnutiami, prišla do Maďarska, tak som začínala tak, že dajme tomu nejakú tému, nejakú myšlienku, aby tie všetky súťaže, ktoré sme vymysleli, že či škovránok, alebo spievanky a veršováčky, že aby to bola odmena, že tie najlepšie, aby sa dostali do banku, aby to bolo aj také odborné ocenenie. No a tak si myslím, že sa nám to podarilo, lebo teraz už by podľa mňa boli ľudia sklamaní, keby bola iba taká skladačka nejaké, takže príďte a urobíme niečo a potom odídete. Takže vždy že niečo čakajú, že niečo také, že aby to niečo ľuďom prinieslo nejakú plus, nejaký zážitok. A tak sa to myslím udomácnilo. A teraz už viem od súborov samotných, že vystupovať v banku, to je pre nich také ocenenie, taký určitý prvok uznania, čo je akože veľmi dobré. Každému sa tešíme, že niečo robí, ale musíme byť aj nároční voči sebe, aby sme sa nečudovali, že mladí ľudia odídu za iným programom, kvalitnejším programom. A že hlavná vec, že my tie piesne a tance máme, len ich treba vedieť priniesť na javisko, len ich treba vedieť spracovať. Takže to je pravda, že máme málo odborníkov, no ale keď sa chce, tak sa všetko, ako sa hovorí, dá. Takže bank je teraz takým stretnutím radosti, ale určitej tematiky. To je taká oslava slovenskej kultúry, ľudovej by som povedala. A je to veľmi dobre, lebo keď sa povie bank, tak ja si myslím, že už to poznajú všade, už to poznajú Maďarsku, keď sa povie bank, že čo to je, to netreba predstavovať, že aký je to program. Ale ja som rada, že už to veľa ľudí pozná aj na Slovensku, čo je pre nás veľmi dôležité. Takže bank je teraz stále pojmom, ako niekedy bol, lebo je to veľké župné, už teraz celoštátne stretnutie, už medzinárodné stretnutie, ale je to aj značka určitej úrovne a kvality.
5: A dnes tu vidím v krásnom počte, chvála Bohu, mládež, mladých. Dokonca sú aj také skupiny, že presne viem, že z koľkých regiónov sú jednotliví mladí, ale sú spolu. A na našu najväčšiu radosť máme aj mládežnícku kapelu, čo je tiež úžasná vec, a čo ste iniciovali tiež vy toho času.
4: Áno, vlastne už aj pred niekoľkými rokmi mali takýto prvý pokus, keď sme zorganizovali mládežnícku kapelu. Ten nám neprijalo počasie a deti hrali v stane. No a v tomto roku som požiadala o jeden grant, že aby sme urobili hudobný tábor. Na táľoch sme ho robili a tam prišli hudobníci zo 6 dedín, ktorí sa tam prvýkrát videli. My sme im už predtým poslali notový materiál, no a vlastne prišli v nedeľu večer tie deti. Štvrtok sme odchádzali, takže keď to zoberieme, že čistý čas, pondelok, utorok, streda, a za ten čas Lienka Sudiová, inštrumentalistka, ja neviem, na koľkých hudobných nástrojov hrá, úžasná dirigentka, ale v prvom rade úžasný človek, ktorá má toľko oduševenia sebe a toľko energia, toľko radosti, že ju vie rozdávať ju priehrštím ostatným. A to deti cítia. Deti cítia tú radosť a to oduševnenie. Takže tie prvé tóny boli také rozpačité, ale potom zrazu za 3 dni sa nám vytvorila taká kapela a deti tak úžasne hrali, že keď to potom v Dabaši zahrali to svoje naučené solo, ktoré tam mali, tak viacerí sme mali slzy v očiach, lebo nás dojali s tým, ako pekne to zahrali, za akou láskou to zahrali. Takže aj to je taká novina, aj prínos tohto festivalu.

0: Aj teraz tu máte celú rodinu, s výnimkou vnúčat, ale synovia sú tu. Videla som, ako ste debatovali o programe, že naozaj zdá sa, že tá štafeta je v dobrých rukách, aj v synových rukách. Takže určite je to pre matku srdce rodiny veľmi dobrým pocitom, že sú tu celá rodina.
1: Sú to, je úžasná vec cítiť podporu. To vieme všetci, ktorí pracujeme so slovenskou národnosťou, a nie s akúkoľvek národnosťou v Maďarsku, že je to náročné z viacerých hľadisk. A je preto veľmi dôležité cítiť podporu tých najbližších, ktorých máme. A ja tú podporu mám. A nielenže podporu, viackrát, keď už to chcem, tak vzdať, že už nie, že už akože stačilo, tak manžel, ten sa najradšej oháňa mojou detvianskou tvrdohlavosťou, že to detvianci tvrdohlaví, že to takto nevzdávajú. No a chlapci, ty zase tak citovo, že maminka, toto nemôžeš robiť, alebo tak, a toto ešte potrebujem, alebo takto to potrebuje, takže oni ma vlastne ešte tak motivujú, ešte mi tak dodávajú tú silu a tú energiu, takže aj mi pomáhajú veľa. Keď sú tam, tak sú tam naozaj stále pri mne. A aj keď nežijeme spolu, každý žije úplne inde, ale tie dennodenné telefonáty sú a stále sa pýtajú, stále sú otázky. Takže tá podpora tam je, ale čo je dôležité, aj podpora, ale tam je, to sa ani nedá pomenovať, taká vzájomná citová, ja neviem, ako tá spätosť, alebo tá súzvučnosť, alebo my si nemusíme nič hovoriť, my to jednoducho cítime a urobíme to, takže to sú také veľmi krásne veci, ktoré sa aj ťažko o tom hovorí, ale o to intenzívnejšie sa prežívajú.

0: Dnes tu neprežívame intenzívne, aj my nielen program na javisku, nielen na to čakáme, ale veľkú radosť mali ľudia aj z fotenia, keď sa fotili v kroji. Tak čo sa presne pripravuje?
1: Dneska budem písať históriu, a to som taká strašne som hrdá na to, no, fakt som na to veľmi hrdá, lebo my sme dosť taký skromný národ, že tak, že my sa tak prispôsobíme a dobre, že sme a tak sme radi, keď nás majú radi, ale my tam niekedy zabudáme ukázať, že my sme aký silní, alebo to všetko krásne máme a zabudáme to svetu ukázať. A ten svet by si to možno, alebo určite, že by to ocenil, vážil si to, ale keby to poznal. Tak som si povedala, že kým sa dá, tak to ukážeme sami sebe. Že máme byť na čo hrdí, ukážeme to aj svetu, hlavne tomu národu, kde žijeme, lebo toto je druhý domov, toto žijeme v Maďarsku a je dobre, keď vedia, že aké klenoty máme, čo všetko my máme. A keď som ja napísala tú výzvu pre jednotlivé samosprávy aj civilné organizácie aj súborom, tak najprv to bolo také, že no tak neviem a, ne, a potom keď začne niečo horieť a stále ten oheň sa šíri a šíri a potom, že a my sme ešte takýto kroj našli a ešte poslednú chvíľu by sme a ešte toto by sme mohli robiť a zrazu sa prihlásilo toľko detín a toľko krojov sa našlo a ja keď som to videla, nemluvím takéto miminka oblečené v kroji, no to bolo, že nádherné aké sú, takže my sme ešte, ako sa hovorí, že v tú hodinu H, ešte sme oslovili tých ľudí, aby našli v tých truhliciach tie kroje, aby ešte možno, že dali ušiť tie repliky podľa tých originálov, ktoré majú. Takže dneska bude taká naozaj živá výstava krojov Slovákov v Maďarsku. A ak sa nám všetko podarí, tak vyjde úžasná publikácia kroje Slovákov v Maďarsku a myslím, že to bude na ukážková vec, ktorú to naozaj vôjde do dejín, lebo to sa nedá povedať, že ktorý je krásny a ktorý krajší a ktorý najkrajší. Každý je každému srdcu blízky a každému je ten jeho kroj najkrajší. A pre nás sú všetky vzácne, lebo po 300 rokoch, ako tu Slováci žijú, a ešte stále majú kroje. Uh-huh. A ešte stále si ich vážia. A stále si ich radi obliekajú. Už to je veľmi vážna vec. A na toto môžeme byť hrdí.
0: Podľa vás, tieto folklórne slávnosti, koľko 10 ročí vydržia ešte? Od čoho závisí vôbec? Či sa tu môžeme stretnúť aj o 20, o 30 rokov?
1: Na túto otázku si nedovolím, alebo neviem odpovedať. Neviem odpovedať, pretože ono sa veci všelijako vyvíjajú. Ja som to prevzala napríklad od ľudí, ktorí v podstate zakladal Ďulko Alt, ale potom to robil Rejča, ktorí mali tej slovenskej národnosti dosť ďaleko, ale cítili to, že to treba pracovať. Potom som sa ja dostala nejako do obrazu, tak som to robila, ale vidím okolo seba ľudí, ktorí to cítia, ktorí to majú radi, takže ja si myslím, že ešte nejaké roky to určite bude trvať. Ja neviem, v akej kvalite, alebo v akej veľkosti, alebo v akej šírke, lebo časy sa úžasne menia. Všetko sa menia okolo nás. Takže niečo tvrdiť, alebo niečo predpovedať by bolo veľmi nezodpovedné. Ja len pevne verím tomu, že človek to, čo má rád, tak na to nezabúda, to si váži. A v tomto je tá moja viera, že to ešte bude dlho trvať.
2: Rozhovor s predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkou Vedovou Baránekovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Od 12. do 16. apríla sa v malebnom prostredí Nízkych Tatier v mestečku Bystra v penzióne Tále uskutočnil výnimočný hudobný tábor pre detských muzikantov, ktorý zorganizoval Zväz Slovákov v Maďarsku. Dočítali sme sa v apríli na stránkach Ľudových novín. 21 žiakov z rôznych slovenských komunít v Maďarsku, Spišpeka, Čemera, slovenského Komloša, Kiečoproňu a Bekerskej Čaby dostalo jedinečnú príležitosť rozvíjať svoje hudobné schopnosti v inšpiratívnom prostredí slovenskej prírody. Medzi účastníkmi tábora boli citaristi, píšťalkári, harmonikári, huslisti, flautisti. Cieľom bolo vytvoriť zo skupiny jednotlivcov súdržné hudobné teleso, ktoré dokáže nielen technicky zvládnuť repertoár, ale aj odovzdať emóciu a radosť z hudby publiku. A tak sa aj stalo v rámci 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 26. júla v novohradskej dedinke Banka. Deti na koncert pripravila hudobníčka Leonora Lienka Sudijová. Ešte pred vystúpením zverencov ju oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
1: Naša nová slovenská národnostná detská kapela veľkú premiéru bude mať dnes tu v Banke. Ako vidíš, ako vedúca, nakoľko sú deti pripravené, zohraté.
2: Akurát počas skúšky som rozmýšľala o tom, že ako nám to dobre ide a že sme vlastne nemali až tak často skúšky, lebo my sme mali to naše sústredenie, mali sme taký krátky detský tábor, ktorý trval od nedele do stredy. V nedeľu sme len prišli, takže ani sme veľa necvičili, od pondelka teda sme hrali do stredy. A za tieto 3 dni sme spravili velikánsku robotu, ale bolo to v apríli. Potom sme v máji sa vôbec nestretli. V júni sme hrali na spievankách a veršovačkách. Tam sme si spravili takú generálnu skúšku a teraz sme sa stretli tu. Takže toto je vlastne naše tretie stretnutie. Takže ja som veľmi spokojná, ako im to ide. Teším sa na toto vystúpenie. Nemôžem povedať, že ma trošku tak aj nechytá taká zodpovednosť, že či všetci prídu na čas.

0: Ale vytrpeli a vyskúšali sme si to. A potom sme išli do chladku a potom sme si to už tak akože v kľude prešli, ale taká som, spokojná som.
1: Ty ako dirigentka, aké plány máš do budúcnosti s nimi?
0: Ja sa nechávam tak unášať danou situáciou a teším sa na spoluprácu s Ruženkou a s týmito deckami aj so všetkými ľuďmi, so Slovákmi v Maďarsku aj do budúcna, lebo nechávam to také otvorené. Ak sa to deťom, rodičom, vám, ak sa to páči, tak v tom budeme pokračovať. A ak vy vidíte, že to má zmysel, tak ja to rada budem robiť ďalej. Ale netreba do ničoho tlačiť. Nechcem ani na tie deti veľmi tlačiť, lebo keď sú nútené niečo robiť, tak vtedy to má potom kontraefekt. Keď to robia s radosťou a same od seba, tak vtedy je to najsprávnejšie podľa mňa.
1: Zatiaľ čo majú na repertoári?
0: Momentálne máme na repertoári niekoľko pesničiek. Nacvičili sme Po nábreží koník beží, nacvičili sme Daj Boh šťastia ako hymnu Slovákov v Maďarsku, nacvičili sme pieseň Kopala studienku, čiže prapôvod hymny Slovenskej republiky, lebo sme ich chceli ukázať, že tá hymna nevznikla len tak z ničoho nič, ale že má nejakú históriu. Potom sme sa naučili piesne z Baloga, čo je veľmi zaujímavé, že tie piesne z Baloga, zo Slovenska, z dediny Balog, hrajú deti z Maďarska na citarách. Tieto piesne potom dostanú taký úplne inakší charakter. Neviem, či je to správne, neviem, či sa smú tieto pesničky hrať na citare, ale prečo nie? Každý môžeme do toho vložiť niečo svoje. No a posledné máme piesne z Novohradu tohto, z tejto strany hranice, z Maďarska, ale od Slovákov. Dnes budeme hrať Po nábreží koník beží, zahráme Kopala studienku a zahráme piesne z Novohradu. A veľmi sa teším, že sa k nám pridajú aj skúsení muzikanti na tieto piesne a budú s nami hrať dve bandy, Čibaj banda a Svrčkovci.
1: No a ako budete v kontakte s deťmi? Vôbec ako viete cvičiť v budúcnosti? Cez internet, alebo ako to funguje teraz?
0: Zasa stretneme na nejakom tábore, čo Ruženka vymyslí. Teším sa na to. A budeme tam cvičiť. A možno potom sa pridajú ešte ďalšie deti, takže ja sa veľmi teším. Momentálne nás je tu asi 25 plus dospelí muzikanti. Sa mi toľko zdá. Nie som si istá, lebo som ich nestihla ešte zrátať. A musím povedať, že sa k nám pridali ešte aj muzikanti zo Slovenska, a to môj priateľ Peter Pavlík. On bude hrať dnes na kontrabase. A dvaja moji žiaci, Alžbet Kamarenčáková, bude hrať na husliach a bude zároveň hrať aj kontru na husliach, husľovú kontru. A jej brat Jakub Marenčák, a on bude hrať kontrabas. Tak som rozmýšľala, že by bolo dobre možno dať aj tieto deti zo Slovenska, aj kvôli komunikácii, aj kvôli tomu, aby deti zo Slovenska pochopili, že žijú Slováci aj v zahraničí, a aby deti z Maďarska zas mali s kým komunikovať aj takto slovenčine.
1: Lenka, ty si sa k nám akože pridala k Slovákom v Maďarsku už pred dlhými rokmi, aj cez svoju rodinu, zo Selenče z Vojvodiny, teraz žiješ na Slovensku. Už aj v banke si bola viackrát hosťom, tak ty ako vidíš tú rozmanitosť hudobnú, folklórnu Slovákov v Maďarsku, ktoré sú najkrajšie spomienky?
0: Ja toto robím aj kvôli tomu, že si aj tak trošku liečím dušu, keďže som Slovenka zo zahraničia a žijem na Slovensku, tak potom mi chýba táto naša problematika zahraničných Slovákov. A takto, keď komunikujem s nami, zahraničnými, tak potom mi to tak, aj mne to pomáha. A keď vidím, že to pomáha aj tým, s ktorými robím, tak potom to má dvojitý efekt. No, máte to tu rozmanité. Na začiatku som ani nevedela, že to je až takto rozmanité a že aj tie kroje, aj tie pesničky, aj naozaj my Slováci máme ohromitánske bohatstvo, a my dolnozemskí Slováci o to viac, lebo naozaj sa môže povedať, že my máme ďalšie regióny slovenské tuto, lebo tá kultúra, ktorú majú dolnozemskí Slováci, je úplne inakšia ako slovenská kultúra na Slovensku a zároveň je slovenská, ale keďže sme pochytali niečo aj z našich domovských krajín, tak je to také šmrncnuté niečím, také okorenené. A aj Slováci v Rumunsku, tak aj Slováci v Chorvátsku, tak veľmi dobre sa mi takto spolupracuje so všetkým. A akurát teraz sme vlastne na ceste z Chorvátska, s týmito deťmi a s priateľom a s ich rodičmi.

0: deťmi, lebo sme boli aj s mojimi rodičmi na takom hudobnom tábore v Chorvátsku. A vlastne toto, čo sme robili túto, tak to sme robili aj v Chorvátsku, len s trošku staršími muzikantami. Takže kto vie, ja som tak aj potom rozmýšľala, že prečo by sa nemohla potom spraviť aj taká veľká dolnozemská hudba, že možno by to bolo zaujímavé aj týchto muzikantov všetkých spojiť. Ale to ešte si musím trošku nechať rozmyslieť, len už je to v telke, tak už to asi musíme spraviť.
1: Áno, ja čakám. A dá sa pridať k tej mládežníckej kapele, keď niekto dostane chuť na vás, na muzicírenie, tak môžu sa pridať, ešte sa hlásiť.
0: Pravda, že kedykoľvek príjmame všetkých, naučíme všetkých a ak náhodou niekto aj nevie na niečo hrať a chcel by, tak naučíme.
2: Rozhovor s hudobníčkou Leonorou Sudiovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Milí poslucháči, počúvali ste zvukovú montáž zo 60. Novohradského národnostného stretnutia a 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali 26. júla v novohradskej obci Banka.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne a dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. V stredu nám Zenta Dožová predstavila významnú osobnosť dolnozemskej slovenskej kultúry.
2: Nie každému umelcovi sa podarí prekročiť hranice svojej krajiny. Mire Brdkovej sa to podarilo už v čase, kde cestovanie ani umelecké kontakty so svetom neboli samozrejmosťou. Slovenka z Vojvodiny študovala film, pracovala v Taliansku s významnými režisérmi, stala sa súčasťou medzinárodnej avantgardy a pritom nikdy nezabudla na svoje slovenské korene. Jej život bol rovnako originálny ako jej diela. O Mire Brdkovej sa budeme rozprávať s Martinom Prebudilom, ktorý o tejto mimoriadnej žene prednášal na jar na medzinárodnej konferencii v Nadlaku. Príjemné počúvanie.

0: Martin Prebudila nám približí teraz osobnosť Miry Brdkovej. Ako sa dostala do vašej prednášky? Z akého úhla pohľadu ju približujete na konferencii?
1: Skrátka môžu povedať, že pani Mira Brdková žila tri životy. Ak vieme, že sa narodila v 1930. roku a žila 84 rokov, tak celú tú jej životnú púť podľa môjho nejakého aspektu možno rozdeliť na tri časti, na tri životné obdobia. Narodila sa pri Starej Pázove v Nových Bánovciach a jej vychodila aj základné školenie, potom gymnázium zakončila v Belehrade, kde pokračovala v tých povojnových rokoch štúdiu na Umeleckej akadémii. V roku 1956 zakončila ako prvá Slovenka v tedajšej Veľkej Jugoslávii filmovú a divadelnú réžiu. A krátko natáčala tie krátke dokumentárne filmy a cesta ju zaviedla do Talianska, do Ríma, kde v 61. roku zakončila umeleckú výtvarnú akadémiu Belle Arti. Mala to šťastie, že jej hlavným mentorom, profesorom bol Japonec Nobuo Abe, kde vytvorili jednu veľkú medzinárodnú skupinu maliarov Illumination, a to ovplyvnilo ďalšiu jej cestu, povedal by som, nie že prešla na zen buddhizmus, ale celé jej životné chápanie bolo, povedal by som, nejakom buddhistickom univerzálnom chápaní. No, roku 1972, ako už dospelá aj výtvarná, aj filmová umelkyňa, zúčastnila sa pri nakrúcaní vtedy takzvaného partizánskeho filmu Sutieska, kde zraneného sudra Tita hral svetoznámy Richard Burton. No, ona bola asistentka réžie. Tu sa zoznámila, to bolo to jej prvé obdobie, dlhá cesta hľadania seba cez prízmu výtvarného filmového umenia. Pri tom nakrúcení filmu sa zoznámila s mladým fotografom, 25-ročným, Draganom Kreseom. Nakoniec sa zobrali a mali syna Miloša Stefana Kresoju, ktorý tiež neskôršie po skončení gymnaziálneho školenia študoval kameru na Belehradskej akademickej umeleckej univerzite.

0: Môže sa slovenská ľudová výšivka stať súčasťou moderného abstraktného umenia? Mira Brtková dokázala, že áno. Aj naďalej hovorí Martin Prebudila.
1: V tom roku 72 sa rozhodla, že bude sa venovať aj modnému návrhárstvu, nielen filmu a výtvarnému umeniu. A jej kroje prakticky odzrkadľovali námety alebo kroje staropazovských žien. Takže jej tie aplikácie, výšivky na tých, povedal by som, indických šatách boli aktuálne a hľadané práve v Taliansku, v Ríme, kde mala aj butik. A zaujímavé, že jednu tú jej šatu mala na sebe Izabela Rossellini. Časopis Vogue priniesol na titulnej strane. To bolo tvorivé, krásne obdobie Miry Brtkovej, ktorá žila na relácii Starapazová, Belehrad, Rím, Bratislava. No a zaujímavosťou je, že ešte v tom prvom období bola asistentkou režie 2 roky u známeho českého režiséra Otokára Vávru. A všetko to trvalo, tie jej plodné roky, až do roku 1996. Teda už keď mala 66 rokov, povedal by som, to je to druhé obdobie. Ja spomínam si, že to leto sme boli práve na Dlaku. Tu Ondroš Štefánko organizoval prvé literárne a výtvarné stretnutie, tábor taký, kde sme boli 4-5 dní. No a už bola 66-ročná a v jeseň, presnejšie koncom októbra, zahynuli jej manžel a syn. To bola taká priam antická tragédia. Pri nakrúcaní filmu Mesiac nad Belehradom natáčali z vrtuľníka s kamerou a Elisa Vrtura sa udrela o plochu vody, tak sa zrútili a sa zatopili tam. Na ďalších 18 rokov odtedy Mira sa venovala zachovaní spomienke práve na manžela a syna. Vytvorená je nadácia Brtka Kresoja a všetko celý ten svoj ďalší do konca života to obdobie venovala im a paralelne sa začala zaoberať aj sochárstvom. Takže to tretie jej životné obdobie je poznačené nielen týmto, čo sme napočítali, ale aj sochárstvom, kde robila, zvárala zo starého železa rôzne formy, rôzne sochy a tie sochy dodnes okrašujú parky v Novom Sade, Belehrade, Starej Pazove. Takže môžem povedať, že Mira Brtková fakt bola jedna antologická osobnosť, ktorá sa nenarodí raz za 100 rokov, najmä medzi nami, dolnozemskými Slovákmi, vo Vojvodine, v Srbsku.
0: O živote a tvorbe tejto výnimočnej umelkyne by sa dalo hovoriť ešte dlho. Veríme však, že dnešné rozprávanie vám, milí poslucháči, priblížilo nielen umeleckú cestu Miry Brtkovej, ale aj osobnosť ženy, ktorá dokázala jedinečným spôsobom spojiť svetovú avantgardu so slovenskou tradíciou.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne a dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. V júni bola v Slovenskom inštitúte v Budapešti inštalovaná výstava Alexander Dubček, štátnik, demokrat, Európan. Témou sa zaoberala Ilika Makajová.
2: Výstava bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou slovenských velikánov. Pri príležitosti 105. výročia narodenia Alexandra Dubčeka si návštevníci mohli pripomenúť život a odkaz jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie a symbolu Pražskej jary. Výstava bola od roku 2001 prezentovaná na mnohých miestach po celej Európe. Na vernisáži výstavy v Budapeštianskom slovenskom inštitúte bola prítomná aj naša kolegyňa Karola Klausová, ktorá ako prvú oslovila riaditeľku inštitútu Evu Ivančovú.
3: Touto výstavou si pripomíname 105. výročie narodenia Alexandra Dubčeka v tomto roku a zároveň 25 rokov od vzniku tejto výstavy. A dôležitý odkaz Alexandra Dubčeka sme chceli doniesť aj publiku do Maďarska, aj vlastne mladšej generácii. Táto výstava hosťovala, dá sa povedať, že asi takmer po celom svete, pretože má už tých 25 rokov. A Alexander Dubček ako symbol Pražskej jary sa stal známym aj ďaleko za hranicami našej krajiny a práve preto je dôležité si ho pripomínať aj v iných krajinách. Alexander Dubček bojoval za to, aby sme žili v otvorenejšej a slobodnejšej spoločnosti. Hodnoty, ktoré presadzoval ako sloboda, ľudskosť a demokracia, majú dôležité miesto aj v dnešnej spoločnosti a je preto dôležité si ich pripomínať.
4: Kurátorom a tvorcom výstavy, ktorá už 25 rokov putuje po svete, je prezident spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty, ktorý pána Dubčeka aj osobne poznal a viažu sa mu k nemu pekné zážitky.
5: Ja som vstúpil do spoločnosti Alexandra Dubčeka v 93. roku. V 97. ma zvolili za prvého viceprezidenta spoločnosti, čo som na starosti zahraničie. A rozvíjal som myšlienky svoje spolu s vedením spoločnosti Dubčeka s tým, že sme najprv vytvorili Alexander Dubček v našich dejinách výstavu, kde sme prešli s ňou celé Slovensko. A potom sme si povedali, že Slovensko je malé a málo pre nás, takže spravíme výstavu v anglickom a slovenskom jazyku pre Európu a svet. Takže prvýkrát som tú výstavu otváral v Európskom parlamente v 2001 roku pri príležitosti 80. nedožitých narodín Alexandra Dubčeka a potom som prešiel s ňou, dá sa povedať, celý svet, okrem Ameriky. Ja vám poviem, že prečo to robím. Keď som mal 13 rokov, tá moja babka a Dubčeková tetka boli priateľky, skôr z toho náboženského hľadiska, a Dubček mi doniesol po jeho deťoch dve dedorenové košele na konfirmáciu. Ja som luterán, on je tiež luterán a v podstate ja mu splácam svoj dlh za tie dedorenové košele celý život.
4: Alexander Dubček, jedna z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín a symbol Pražskej jary, sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci, onedlho potom, čo sa jeho rodičia vrátili z USA. Ako sám o sebe tvrdil, bolo jeho osudom, že sa narodil v tom istom dome, v ktorom sa narodil jeden z najväčších Slovákov, Ľudovít Štúr.
5: Ja som bol aj naposledy u neho na 70. nedožitých narodeninách spolu s obcov Uhrovec na jeho oslave v rodinnom dome.
2: Hovorí kurátor výstavy, predseda spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty.
5: Mali sme dosť blízky vzťah z jedného prostého dôvodu. Mojej mami sestra robila lektorku v hranom dome Štúra Dubčeka, takže som vedel vojú cesta, kedy príde do Uhrovca, aby sme sa mohli dohodnúť a stretnúť a stretnúť sa s ním. Takého človeka s dobrým srdcom som nepoznal, jak bol on. On bol veľmi skromný človek, bol primietivý a snažil sa každého pochopiť. Nikdy nezahodil myšlienku, že tu ma nezaujíma alebo niečo takého. To bol človek s veľkým srdcom a to jeho heslo stále platí, že nezahynie národ, ktorý sa riadí jak svojim rozumom, tak i svojim rozhodnutím. Alebo to druhé, verím v dobro človeka. On skutočne verí v dobro človeka, každého jedného.

0: Dubček sa aktívne začal zapájať do verejného života od roku 1949 už ako profesionálny politik, pretože spoločnosť bola plná rozporov, ktoré citlivo vnímal a hľadal východisko. Politika sa odkláňala od jeho pôvodnej vízie o budovaní sociálne spravodlivej spoločnosti. Nejaký štátnik nesymbolizoval dramatické premeny tak výrazne ako Alexander Dubček. Stal sa vedúcou postavou Pražskej jary, ktorá priniesla demokratické reformy a uvoľnenie vzťahov s krajinami sveta. Dubček sa stal v kruhu občanov obľúbeným a populárnym politikom. Potom nasledovalo jeho odstavenie od moci, očierňovanie a ponižovanie.
1: Kríza v spoločnosti sa prehlbila. Na bratislavskej a včerajšej pražskej manifestácii som dal podporu občianským iniciatívam.
0: Neskôr však prišla jeho skvelá rehabilitácia Zamatovou revolúciou v novembri 1989, o ktorej sa zmieňoval nasledujúco. Václav Havel a ja sme sa 26. novembra 1989 objavili bok po boku na slávnom balkóne budovy vydavateľstva Melantrich na Václavskom námestí. Symbolizovali sme spojenie slovenských a českých opozičných síl v boji proti zvyškom stalinistického systému.
2: On svoj rozmer myslenia prešiel nielen Európou, ale celým svetom.
3: Hovorí kurátor výstavy, predseda spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty.
2: Poviem jeden príklad. Keď som otváral výstavu v Berlíne a dával som zlatú medailu Alexandra Dubčeka Hansovi Dietrichovi Genscherovi, keď som mu odozdal, on sa rozplakal. Viete, to sú veci, ktoré jednoducho sa vám nedajú vymazať z pamäti. On vždy hľadal cestu aj u toho človeka, ktorý mi oponoval, vždy hľadal východisko. Vždy hľadal u tých ľudí. To nie je slovo povedané dobro, len tak, že to poviem a hotovo. To je osobnosť, ktorá jednoducho to má v sebe. Ja som sa niekoľkokrát zúčastnil. Na rokovaniach som bol členom, ale ako súkromný podnikateľ, o federálnom zhromaždení komisii dopravy, kde Alexander Dubček pôsobil. A vždy sme hľadali spoločne, čo nás spája medzi Slovenskom a Českom. Viete, ono sa to dneska moc nenosí, lebo každý si postavil hlavu a myslí, že to je víťazstvo. Nie je to víťazstvo. Štáty by sa mali spájať myšlienkami, tým dobrom, čo jednoducho občan od nich očakáva.
0: V jeseni 1989 zneli celé týždne v Prahe a v Bratislave chóry hlasov Dubček na hrad, čo by sa dalo preložiť ako Dubček za prezidenta. Bol prvým, kto sa pokúša rozbiť východný blok a bez ukazovateľov cesty, ktoré postavil v roku 1968, by bol politický vývoj prebiehal celkom ináč. Navštívil mnohé štáty Európy a sveta. Všade ho prijímali s úctou. Rokoval so štátnikmi, kráľmi, pápežom a cisárom, stretával sa aj s jednoduchými občanmi. Stal sa politikom európskeho rozmeru.
2: Napísal som knihu Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobnosti a tam som vyhľadoval ľudí, ktorí mali s ním niečo spojené.
0: Počas služobnej cesty do Prahy došlo 1. septembra 1992 k tragickej autohavárii, na následky ktorej Alexander Dubček 7. novembra 1992 zomrel. Je pochovaný na cintoríne v Slavičom údolí v Bratislave. Myšlienky a odkaz Alexandra Dubčeka sú aktuálne aj dnes a nabádajú nás k humanizmu, priateľstvo medzi ľuďmi a národmi, do ktorej vnáša základné civilizačné hodnoty a ľudské cnosti.
2: Ja som prešiel po dedinách s výstavou Alexander Dubček v našich dejinách. V tých ľuďoch to drieme. Len potrebujú reštart, tí ľudia.
3: Hovorí kurátor výstavy, predseda spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty.
2: Potrebujú ich pohľadiť po hlave a povedať, áno, toto je to dobro človeka. Ja som dal zhotoviť zlaté medaile Alexandra Dubčeka. Ja som ocenil do dnešného dňa 151 ľudí, ktorí svojou prácou naplňajú odkaz myšlienok Dubčeka. Ani jeden z politikov nedostal túto medailu. Dostali to ľudia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Slovenska, o rozvoj svojho regiónu, v ktorom sú tí ľudia, a to je pre mňa najväčšia radosť. Štát zabúda na to, aby tieto osobnosti vytiahol, aby sa o nich bavil, aby jednoducho vzali úctu. To je to všetko na komerčnej báze, čož je zlé. Zlé je to preto, že jednoducho tie hodnoty ľudí, na ktoré dneska ešte pretrvávajú u starších ľudí, aj treba zo mňa, mám 70 rokov, takže tie hodnoty ľudí už sa nenosia. Dneska sú mladí manažéri, ktorí si myslia, že zjedia celú rozum sveta, keď tam zabudajú na toho obyčajného človeka. Ja toto všetko, čo robím, tak s mojimi priateľmi to robím za svoje vlastné peniaze. To cítim, že tí ľudia potrebujú sa pobaviť o Alexandrovi Dubčekovi, o dobe, ktorej žili, ľudia, ktoré mali svoje hodnoty a tí ľudia, ktorí aj s týmito hodnotami žijú dodnes. Ja som založil spoločnosť slovenských velikánov, keďže o 106 rokov skôr sa narodil v Uhrovci Ludovič Štúr. A v Trenčanskom kraji sme mali ešte Milana Rastislava a Štefaníka, tak sme vytvorili to spoločnosť s týmito troma velikánmi. A pokračujeme ďalej.
3: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli na vernisáž výstavy Alexander Dubček, štátnik, demokrat, Európan, ktorú v júni usporiadal Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci so spoločnosťou slovenských velikánov. Rozhovory pripravila Karola Klausová.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne a dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Vo štvrtok sme sa dozvedeli o živote a vedeckej činnosti profesorky Anny Divičanovej. Redaktorkou relácie bola Zenta Dolžová.
2: Anna Divičanová, výskumníčka a dejateľka na slovenskom národnostnom poli v Maďarsku. To je názov prednášky, s ktorou vystúpil profesor Miroslav Kmeť na medzinárodnej konferencii na jar v Nadlaku. V nasledujúcich minútach vám, milí poslucháči, dávam možnosť si vypočuť. A pretože bude reč i o výskume jazyka vo folklóre, zamiešame medzi slovo aj nejakú tú pesničku. Počujeme spevokol Veľká Bukovinka, folklórnu skupinu Perla Matri, poteší nás i komložské tremolo. Teda je 21. marca 2026. O jazykových výskumoch Anny Divičanovej hovorí profesor Miroslav Kmeť.
3: Problematika zmien tradičnej kultúry a jazyka v slovenských domozemských spoločenstvách predstavuje dôležitú tému výskumu historických vied, najmä v kontexte spoločensko-politických transformácií 20. storočia. Hlavne v druhej polovici 20. storočia adaptačné procesy nadobudli nové dimenzie súvisiace s modernizáciou života, industrializáciou, kolektivizáciou, štátom podporovaným internacionalizmom a reguláciou menšinových práv. Základný výskumný zámer v týchto súvislostiach spočíval v zisteniach, ako boli uvedené procesy reflektované v dobovej historiografii či etnografii, aké aspekty tradičnej kultúry a jazyka boli interpretované. Predpoklady a prejavy zmien tradičnej a mešťanskej kultúry u slovenských dolnozemských spoločenstiev, respektíve na tzv. Etnokultúrnych, predtým sme vraveli jazykových ostrovoch, sa odrážajú jednak v rôznych sférach používania jazyka, jednak v premenách folklóru či jeho žánrov. Tieto otázky v maďarskom prostredí skúmala profesorka Anna Divičanová, kulturologička, etnologička, slovakistka vo viacerých svojich prácach. V štúdii z roku 1986 analyzovala predovšetkým zmeny tradičnej menšinovej kultúry ako výmena jazyka vo folklóre, existencia dvojjazyčného folklóru, ktoré duchovnú kultúru a folklór okolitej väčšiny nezastihnú. Konštatovala, že interetnické vzťahy sú vždy vzájomné, ale aj väčšinový kolektív preberá kultúrne prvky menšiny, tie sú vždy včlenené do vlastnej jazykovej kultúry, ešte aj v takom prípade, keď sa preberajú jazykové prvky. Divičanová vyslovila predpoklad, že historické vrstvy folklórneho materiálu popri špecifikách dôsledku vývojových zmien svedčia o tom, že tradičná duchovná kultúra bola už v 17. storočí rozšírená po celom slovenskom etnickom území a slovenskí osadníci si ju priniesli so sebou. Prirodzene potom nasledovali zmeny v procesoch adaptácie na nové prostredie. Problematiku autorka skúmala prostredníctvom zachovanej, zaznamenanej ľudovej slovesnosti, napríklad na baladách, piesňach a povestiach zo Santova, Černie, Repášskej huty, Malého Kereša. Upozornila na potrebu zodpovedať otázku, aká je súvislosť medzi životnosťou folklóru etnickej menšiny a medzi spoločenským rozvrstvením tejto menšiny. Dovtedajšie výskumy ukázali, že v zložitejšom, spoločensky heterogénejšom kolektíve prejavy tradičnej kultúry sa skôr rozkladajú a zanikajú, než v spoločenstve s relatívne homogénejšou štruktúrou. Ako príklad autorka uviedla komunitu v Malom Kereši, kde slovenské kolektívne zvykoslovie prežilo iba do 30. rokov 20. storočia, kým v homogénejšom prostredí obce Blinky bolo živé ešte v 60. rokoch a v Repášskej hute i v 80. rokoch.

0: Milí poslucháči, aj naďalej vo svojej prednáške Miroslav Kmeď hovorí o výskumoch profesorky Anny Divičanovej.
1: Maďarské väčšinové prostredie viedlo v mnohých obciach na severe Maďarska k vzniku dvojjazyčného folklóru a neskôr pomaďarčeniu slovenského jazykového materiálu a prevzatiu jednotlivých žánrov, zvykov z maďarskej tradičnej kultúry v maďarčine. Súčasne Divičanová detailne analyzovala procesy jazykovej výmeny, činiteľe zmeny jazyka, prezentovala pritom množstvo príkladov, ale definovala aj faktory plniace závažnú úlohu vo vytváraní a zachovaní etnického charakteru, respektíve etnickej stability osád, predovšetkým jednoliatosť nárečia jazyka a konfesie. Na príklade rebárskej hudby ukázala, akým tempom a v dôsledku ktorých okolností sa ženská časť populácie podievala na pomaďarčovanie detí. Muži boli dvojazyční už skôr, čo si vyžiadali nevyhnutné kontakty v okolitom prostredí. Predovšetkým škola stála za maďarizačným vplyvom u žien. V autorkinej súčasnosti generácia 70 až 80 ročných žien v prieskume vyjadrila nespokojnosť s forsírovaním maďarčiny a potláčaním slovenčiny v škole ich detstva. Práve preto v obavách, aby ich deti nečelili posmechu či ťažkostiach, začali sa s nimi rozprávať aj doma po maďarsky. Za závažné faktory, ktoré môžu zabezpečiť alebo aspoň predĺžiť životnosť kolektívnych zvykov, Divičanová označila kohéznu silu medzi členmi kolektívu osady, silnú vnútornú integráciu, silné povedomie spolupatričnosti, čo mu pripísala napríklad zachovanie slovenského koledovania v rebárskej hude. Svoje texty formulovala vždy pregnantne, precízne, v jasnom kontexte a v pevných reláciách s vedeckými metódami a postupmi, prinášajúc pozoruhodné nové poznatky. V rámci jazykovej duality profesorka Divičanová rozlíšila dve formy, duálne modely etnickej kultúry, a to podľa toho, ako sa manifestujú v kultúrnom systéme. Prvá forma sa zjednodušene povedané prejavuje v nadväznosti zoradeného dvojazyčného celku obyčajového úkonu, kým druhá forma je zložitejšia, jednotlivé zvyky sa zdvojujú nielen jazykovo, ale aj obsahovo. Autorka pri výklade problematiky priniesla celý rad historických údajov zo skúmaných lokalít v súvislostiach s touto etnologicko-kulturologickou tematikou. Napríklad v Číve sa v roku 1925 ukončila prax slovenských bohoslúžieb. Katolícki kňazi viac neslúžili omše ani iné obrady v slovenčine. Miestne spoločenstvo sa ale aspoň čiastočne pridržiavalo svojej materčiny spevom a modlitbami pri pohreboch, pašiach a iných príležitostiach. Až do konca 60. rokov bol Čív pritom pomerne uzavretou obcov a maďarčina ako jazyk komunikácie sa presadila až od konca 70. rokov. Divičanová zároveň zdôraznila, že takéto jazykovo-emocionálne prejavy demonstrujú aj pocit spolupatričnosti etnického jazykového kolektívu.

0: Pokračujeme v zázname prednášky profesora Miroslava Kmeťa na medzinárodnej konferencii o výskumoch profesorky Anny Divičanovej.
1: Autorka v inej štúdii skúmala kontaktové zóny slovenského vidieckého obyvateľstva v Maďarsku s mestským prostredím. Vyšla pritom z premisy, že etnografický výskum veľkých dolnozemských sídel sa do nedávnej minulosti robil metodikou výskumu dedinských spoločností, teda vidieckých spoločností s tradičnou rovnickou kultúrou. Hoci niektoré dolnozemské lokality sa slovenským osídlením mali už od začiatku, niektoré od konca 19. storočia, niektoré mestské inštitúcie na úrovni voľných miest, ktoré spôsobovali rozklad tradičnej kultúry a modifikovali ich kultúrnu asimiláciu slovenskej menšiny. Autorka sústredila pozornosť na tie spomínané kontaktové zóny slovenského obyvateľstva s mestským prostredím, pričom rozlíšila tri podoby tohto kontaktu. Po A, priamy kontakt Slovákov s Budapešťou ako hlavným mestom a priemyselným centrom Uhorska. Po B, kontakt slovenských osád v okolí Budapešti s hlavným mestom. C, slovenské dolnozemské osady s agrárno-mestským charakterom. Postupne tieto zóny a kontakty charakterizovala. V prípade Budapešti konštatovala, že v nej žilo na konci 19. storočia asi 70 tisíc Slovákov, najmä robotníkov, ktorí žili v predmestských štvrtiach, ďalší tam žili a pracovali aj ako remeselníci, slúžky, drobná inteligencia, úradníci a študenti. Divičanová tiež spomenula aj konkrétne príklady v tejto štúdii, napríklad rodinu Laca Novomeského alebo Mariu Majerovú, ktorá tam žila v roku 1897. Predstavila kontakt Slovákov pochádzajúcich z obcí okolo Budapešti s hlavným mestom alebo veľkomestom. Hoci do nej dochádzali mnohí Slováci každodenne za prácou, tento kontakt nemal vplyv na nejakú rýchlu zmenu ich kultúry a spôsobu života. Ostávali verní tradičnej vidieckej kultúre obcí a jazyku spoločenstva, v ktorých naďalej žili. Autorka konštatovala, že zmena a akulturácia nastala až na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. Uviedla tiež, že slovenské slúžky z pilišských dedín síce v Budapešti pracovali niekedy 2 až 3 roky, ale neostávali v meste, ani sa nevydávali za mužov z Budapešti. Následne autorka analyzovala agrárne mestské lokality, konkrétne Bekešskú Čabu, Sarváš, Mirdházu a Malý Kereš. Spordy je slovenský komlož, ktorý mal charakter mestečka, ale de jure nedisponoval výsadami mesta. Zaujímavé je, že mali agrárnu výrobu, priemysel v nich takmer neexistoval, rolnícka vrstva mešťanov, dá sa povedať, tvorila 80 až 90 % obyvateľov týchto miest. Po roku 1870 sa v nich rozvíjali mnohé mešťanské kultúrne inštitúcie. Tie spôsobovali postupnú zmenu spôsobu života, kultúry i spoločenského správania slovenského obyvateľstva.

0: Ďalej Divičanová rozvinula koncept aktívnych a pasívnych sociét slovenského obyvateľstva, ktoré sa buď nezúčastnili života v mestských inštitúciách, najmä ak mali maďarský obsah či charakter, to je príklad Sarvašu, Malého Kereša a Nýreňházy. Tie aktívne si vytvárali vlastné životaschopné kultúrne inštitúcie národného charakteru, to bolo najmä Bekerskej Čape a Slovenskom Komloži, ktoré pozitívne vplývali na zachovanie slovenskej kultúry. Hoci aj v týchto lokalitách pôsobili maďarské inštitúcie, Slováci ostali aktívne činní vo svojich slovenských inštitúciách a väzbách. Pôsobenie Anny Divičanovej predstavuje v kontexte výskumu a kultúrneho života Slovákov v Maďarsku mimoriadne významnú kapitolu. Ako kulturologička, etnologička a slovakistka sa systematicky venovala skúmaniu kultúry, tradícií a identity slovenskej národnostnej komunity, pričom jej vedecká práca bola úzko prepojená s praktickou podporou národnostného života. V jej prístupe sa spájal dôsledný vedecký výskum s hlbokým porozumením sociálnym a kultúrnym procesom, ktoré formujú postavenie slovenskej menšiny v multietnickom prostredí Maďarska. Osobitú hodnotu má jej prínos k dokumentovaniu a interpretácii tradičnej i súčasnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Vo svojich štúdiách a publikáciách sa sústredovala na otázky etnickej identity, jazykovej a kultúrnej kontinuity, premeny každodenného života v podmienkach modernizačných procesov druhej polovice 20. storočia. Jej práce sa vyznačujú interdisciplinárnym prístupom, ktorý prepájal etnológiu, kulturológiu, slovakistiku a výskum národnostných menšín. Popri vedeckej činnosti zohrávala Anna Divičanová dôležitú úlohu aj ako organizátorka a iniciátorka kultúrnych a vedeckých aktivít zameraných na podporu slovenského národnostného života v Maďarsku. Svojou dlhoročnou prácou prispela k posilňovaniu kultúrneho povedomia a k zachovávaniu jazykovej a kultúrnej identity Slovákov. Jej pôsobenie zároveň vytváralo most medzi vedeckými inštitúciami na Slovensku a medzi slovenskou komunitou v Maďarsku. Dielo Anny Divičanovej tak presahuje rámec jednotlivých vedeckých prác a predstavuje dôležitý príspevok k poznaniu života a kultúry Slovákov v zahraničí. Jej výskum i kultúrno-spoločenská angažovanosť zostávajú významnou súčasťou slovakistického a národnostného výskumu a zároveň podnetom pre ďalšie generácie bádateľov, ktorí sa budú venovať štúdiu slovenských komunít v stredoeurópskom priestore.
1: Milí poslucháči, dnes ste počuli jednu z odborných prednášok, ktoré odzneli

0: z ostrých z programu 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme, ktorý sa konal 26. júla na prírodnom javisku na jazere v novohradskej obci Banka. Tento rok hrali v Banke prím kroje. Na výzvu Zväzu Slovákov v Maďarsku 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a obcí v Maďarsku. Takto otvorila program predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Edová-Baráneková.
1: No a teraz začína vlastne ten hlavný program Dary vám nesieme. A prečo má ten program taký názov, že Dary vám nesieme? Treba vám povedať, že námet je od Anky Ostrihoňovej, známej etnografky, riaditeľky podpolianskej folklórnej slávnosti, a odo mňa. Scénár, a sme mu veľmi vďační, režisér, riaditeľ novohradského a hontianského osvetového strediska Cyril Páriš. Veľmi ťažká príprava to bola, ale myslím si, že všetko úsilie a všetky tie hodiny alebo dni prípravy stáli za to, a za chvíľučku to uvidíte, že prečo. Pred 300 rokmi odišli Slováci zo svojho rodného kraja. Opustili svojich najbližších, opustili svoj rodný kraj a išli do zemi, kde im nikto nerozumel. Odišli do zemi, kde všetko bolo spuštocené, zničené. Ale čo doniesli tej zemi, to boli hlavne ich pracovité ruky, to bola ich silná, hlboká viera a to bola všetká krása, ktorú niesli so sebou, tá srdcová, citová väzba k svojej slovenskosti, k svojej piesni, k svojim tradíciám, jednoducho k svojej ľudovej kultúre. Jednu časť ich bohatstva kultúrneho dedičstva vám chceme dnes predstaviť, ale hlavne živá prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku.
0: Potom nasledovala za doprovodu hudby prehliadka krojov Ščúváru, Ďurku, Jače, Dunajťházu, Ečera, Malého, Kereša, Mlinkov, Novej Huty, Novohradu, Peterky, Oroslánu, Repášskej Huty, Bekešskej Čaby, Polného Berinčoka, Slovenského Komloša a mnohých ďalších. Nasledovala uspávanka, ktorú zaspievala Žofia Komiatiová, a vystúpili dievčatka z Terian a chlapci z Guty.

je domov, slnko je lem za horou. Lepša je moja mila, ako celá rodina, ako otec, ako mať, ako sestra, ako brat.

orchestru mladých slovenských talentov sa vám prvýkrát predstavuje v Bánke. Za 3 dni sa naučili tieto deti zo 6 miest a dedín v Maďarsku to, čo dneska budete počuť. A tento zázrak s nimi dokázala Lienka Sudiová, ktorá pracuje v Banskej Bystrici, ale je Slovenka z Vojvodiny.

0: Slováci boli vždy hlboko veriaci.
1: Každú nedeľu zvony zvolávali do Božieho chrámu na sviatočné bohoslužby omše. Kostol bol miestom, kde sa ako prejav najhlbšej úcty ľudia obliekali do tých najsviatočnejších kostolných krojov. Keby sme to preložili do dnešného jazyka, bola by to tá najkrajšia módna prehliadka. Užite si aj vy vážne obecenstvo krásu krojov slovenskej národnosti. Keď nedeľa, ja dnes a zvony nás volávajú do kostola.

Hudbou kapely Čiba i banda z Pišpeku sa končí dnešný hudobný zostrih programu Dary vám nesieme 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 26. júla na prírodnom javisku na jazere v novohradskej obci Banka. Nedeľnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielanie môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás ako Slovák Nemzetišie Gimüšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Nahliadnime najskôr do historického kalendára. 4. augusta v roku 1901 sa v New Orleans narodil Louis Daniel Armstrong, známy ako Louis Armstrong alebo King of Jazz, kráľ jazzu. V rodnom New Orleans sa už od detstva intenzívne zaujímal o hudbu, lenže jeho matka bola príliš chudobná, než aby mu mohla kúpiť nástroj. Louis preto spieval s chlapcami na uliciach jednak pre potešenie, jednak pre nepatrný zárobok. Základné hudobné vzdelanie získal v polepšovni, kam ho poslala polícia, lebo oslavoval príchod nového roku streľbou z pištole. Tam sa naučil čítať noty a hrať na trúbku v školskom orchestri. Po prepustení príležitosne hrával v miestnych lokáloch. Prvé vážne angažmán získal v roku 1917 v orchestri trombonistu Kida Oriho. Prelom jeho kariére znamenal rok 1922. Vtedy ho pozval jeho idol, trúbkár Joe King Oliver do Chicaga, aby tam hral druhý kornet v jeho orchestri. V roku 1924 odišiel do New Yorku, kde hrával v orchestri Fletchera Hendersona. O rok na to sa vrátil do Chicaga a zostavil najprv kvinteto a potom septeto. V priebehu 30. rokov hral Armstrong väčšinou s veľkými orchestrami a od roku 1944 až do smrti účinkoval opäť s vlastnou malou, 6 až 8 členov skupinou. Armstrong účinkoval aj vo viacerých filmoch. Jeho život je dosiaľ spracovaný v približne 20 knihách. O niektorých pesničkách sa hovorí, že sú nadčasové, ale skladba Wonderful World, ktorú nahral 3 roky pred smrťou, je nesmrteľná. O 20 rokov neskôr zaznela vo filme Dobré ráno Vietnam a neskôr v animovanom filme Madagaskar. Louis Armstrong zomrel 6. júla 1971 vo veku 69 rokov na infarkt.

Dnes oslavuje svoje 65. narodeniny Barack Hussein Obama, americký politik a právnik, ktorý v rokoch 2009 až 2017 pôsobil ako 44. prezident Spojených štátov. Ako člen demokratickej strany sa stal prvým afroamerickým prezidentom. Predtým v rokoch 2005 až 2008 pôsobil ako senátor Spojených štátov za štát Illinois. Komisia norského parlamentu udelila Obamovi 9. oktobra 2009 Nobelovu cenu za mier za nezvyčajné úsilie v posilnení medzinárodnej diplomácie a kooperácie medzi ľuďmi.

0: Milí poslucháči, nahliadnime teraz do obsahu dnešného vysielania v materinskom jazyku. Včera sme vás zaviedli do novohradskej dedinky Banka, kde sa 26. júla konali naraz tri festivaly. 60. novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Tohtoročnému podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a dedín v Maďarsku. Profesionálni fotografi robili snímky týchto krojov, ktoré budú základom pre výpravný album Kroje Slovákov v Maďarsku. Ten plánuje Zväz Slovákov v Maďarsku vydať na budúci rok. Jedným zo sprievodných programov festivalu bolo aj Fórum o rovnoprávnosti menšín v spoločnosti. A o tom bude dnešné vysielanie v materinskom jazyku.
1: Je to úplne novinka, že folklórny festival a politika, ako sa môžu, majú pospájať. A ja to trošku tak aj berem, že už je to možno aj v znamení tých nových vetrov, ktoré pofukujú za to aj v našich kruhoch. Takže aj o tom som samozrejme hovoril, že po prvých troch mesiacoch a niekoľkých týždňoch, čo sa dá očakávať od tej politickej zmeny, ktorá tu nastala v Maďarsku, čo to znamená pre národnosti, a že mierne som optimista a vidím veľmi sľubné príznaky toho, že trošku sa všeličo môže zmeniť aj v našom národnostnom živote. Myslím na to, že nás budú brať skôr za partnerov a menej bude politických ukázov alebo očakávaní.
0: História Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošikov Dukát sa začala písať v roku 1999. Folklorista Vlastimil Fabišík, žijúci v Brne a vtedajší predseda obce Slovákov v Čechách, dnes už nebohý Peter Lipták, prišli s myšlienkou založiť festival slovenského folklóru za vtedajším starostom Rožnova pod Radhoštem Václavom Mikuškom, aby sa festival konal v tomto severomoravskom mestečku vo Valašskom múzeu v prírode. Keďže starosta bol očarený slovenským folklórom, jeho dynamikou a na druhej strane jemnou lyrikou, začal sa budovať prvý ročník Jánošikovho dukátu. Presvedčivým prvkom bol aj fakt, že Slovensko je vlastne doslova za kopcom od Rožnova. Zo stretnutia slovenských folklórnych súborov pôsobiacich v Česku sa za 20 ročia Jánošikov dukát rozrástol na trojdňové podujatie s účasťou Slovákov zo zahraničia i spriateľených súborov zo Slovenska. 27. ročník festivalu sa bude konať počas nasledujúceho víkendu a podrobne o programoch nám dnes povie jeho riaditeľ Vlastimil Fabišík. Ak sa vám naše dnešné témy pozdávajú, milí poslucháči, zostaňte nasledujúce 2 hodiny s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Približne 1600 brancov v pondelok v Dánsku nastúpilo do predĺženej vojenskej služby, ktorá po novom trvá 11 mesiacov. Dánsko tak pokračuje v posilňovaní svojich obranných kapacít v reakcii na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe, vojnu na Ukrajine a rastúci význam bezpečnosti v Arktíde, informovala agentúra Reuters. Nových brancov čaká 5 mesiacov základnej prípravy a následne 6 mesiacov operačnej služby. Dánske ozbrojené sily zároveň zavádzajú nové formy vojenskej služby vrátane drónovej čaty v rámci veliteľstva špeciálnych operácií. Medzi novými brancami je aj 19-ročná princezna Izabela, druhorodené dieťa kráľa Frederika X. a kráľovnej Mary, ktorá na 11 mesiacov nastúpila do pluku kráľovskej gardy husárov v kasárniach Antvorskou v meste Slagelse. Agentúra DPA podotkla, že členovia dánskej kráľovskej rodiny tradične trávia čas svojho života v ozbrojených silách, čo je prax, ktorá je aj v iných európskych monarchiách. Dánsko v roku 2024 rozhodlo o rozšírení povinnej vojenskej služby aj na ženy a zároveň o predĺžení jej trvania zo 4 na 11 mesiacov. Počet brancov chce krajina postupne zvýšiť z približne 5000 na 7500 ročne, a to do roku 2033. Noví branci nastúpili v čase, keď sa Dánsko pripravuje na prvé nasadenie vojakov v základnej vojenskej službe v Grónsku. Rota s viac ako 100 vojakmi tam má na jeden mesiac prevziať operačné úlohy od profesionálnych vojakov. Dánska premiérka Mette Frederiksenová na júlovom samite NATO v Ankare uviedla, že Dánsko je pripravené brániť každý centimeter územia členských krajín aliancie, vrátane toho svojho. Systém vojenskej služby v Dánsku funguje na princípe losovania medzi zdravými mladými ľuďmi, ktorí dovršia 18 rokov. Vojenskú službu však už mnoho rokov takmer výlučne vykonávajú dobrovoľníci a lotéria sa využíva iba na doplnenie zostávajúcich kapacít. Vojenskú službu založenú na odvodoch majú aj ďalšie severské krajiny. Švédsko, Fínsko a Norsko, ako aj pobaltské štáty, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt chce zachovať colné kontroly na hraniciach svojej krajiny, uviedol to v piatok v súvislosti s príchodom 10 000 migrantov do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta. Flexibilné kontroly musia podľa neho pokračovať, aby sa zachovali doterajšie úspechy pri obmedzení nelegálnej migrácie. Hoci vnútorné hranice by v rámci šengenského priestoru Európskej únie mali byť otvorené, Nemecko obnovilo na nich kontroly 16. septembra 2024 s cieľom znížiť počet nelegálnych vstupov do krajiny. Napriek rastúcej kritike toto opatrenia trikrát predlžili, naposledy do septembra tohto roka. Do severoafrickej Ceuty podľa tamojších úradov v posledných dňoch preniklo približne 60 000 migrantov zo susedného Maroka. Časť z nich sa medzičasom vrátila. Ochrana vonkajšej hranice má pre Európsku úniu mimoriadny význam pri zamedzovaní nelegálnej migrácie. Škótske úrady tento rok nepovolili tradičný lov mláďat Sully Bielej na odľahlom neobývanom ostrove Sulas Geir. Lov známy ako Gutta Hund sa koná už stáročia a jeho zákaz v roku 2026 úrady zdôvodnili obavami o stav populácie týchto morských vtákov. O povolenie na lov až 2000 mláďat Sully Bielej požiadala skupina známa ako Men of Ness z obce Ness na ostrove Lewis. Škótsky orgán na ochranu prírody Nature Scott však po vyhodnotení najnovších vedeckých údajov dospel k záveru, že lov by mohol mať nepriaznivý vplyv na populáciu Sully Bielej na ostrove Sulas Geir. Lov, ktorý je prvýkrát zaznamenaný už v roku 1549, spočíva v približne 64-kilometrovej plavbe na neobývaný ostrov pri severozápadnom pobreží Škótska. Lovci tam mláďata Sully Bielej odoberajú zo skalných hniezd pomocou dlhých tyčí s povrazovou slučkou a následne ich usmrcujú úderom do hlavy. Na ostrove ich vypitvajú, oškĺbú a nasolia a potom ich prepravia na Lewis, kde sa toto mäso známe ako guga tradične konzumuje. Lovci v lani ulovili 485 vtákov a v rokoch 2022, 2023 a 2024 sa lov neuskutočnil pre obavy z vtáčej chrípky. Nature Scott uviedol, že populáciu Sully Bielej výrazne zasiahla vtáčia chrípka. Ochrancovia zvierat, ktorí proti lovu dlhodobo protestujú, zákaz privítali. Časť miestnych obyvateľov však rozhodnutie kritizuje a poukazuje na stáročnú tradíciu lovu, ktorý bol v minulosti dôležitým zdrojom potravy pre obyvateľov odľahlých oblastí Škótska. Zbierali sa aj iné vtáky, hniezdiace na útesoch, pričom sa okrem mesa konzumovali aj ich vajcia.
0: Počasie.
1: Naďalej pokračujú letné horúčavy. Podľa predpovede meteorológov aj zajtra bude jasno s občasnou kopovitou oblačnosťou. V noci klesnú teploty na 23 až 18 stupňov, kým popoludní sa budú pohybovať okolo 40 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnuli Ildiko Makajová a Zenta Dolžová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasaberi letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasaberi uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasaberi bude prebiehať od 10. do 14. augusta.
3: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.
2: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvorročnom gymnáziu aj v štvorročnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Z 26. júla sa v Novohradskej obci Banka konali tri festivaly. 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Na prírodnom javisku na jazere sa predstavili slovenské súbory z celého Maďarska a vo večernom gala programe vystúpili hostia z Chorvátska, Ukrajiny, Cypru, Argentíny aj folklórny súbor Podpolanec zo Slovenska. S prievodnými programami bola prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme, výstava fotografií o histórii jubilujúcich festivalov v galerii na plote pri jazere a fórum o rovnoprávnosti menším spoločnosti. Hlavným usporiadateľom tohto fóra bol predseda Slovenskej samosprávy Novohradskej župy Ferdinand Edet.
2: Novogradská župná samospráva vyhral jeden európsky projekt a navrhli nám, že keď myslíme, aj my môžeme dostať z toho peniaze. A pravda, že veľmi sa tešili, že dostaneme príležitosti a tak mysleli sme, že ten fórum urobíme za tie peniaze.
3: Malo to byť o rovnoprávnosti, aj to bolo. Čo hovoríte na vyskytnuté otázky?
2: Veľmi sa teším, lebo ja myslím, že naša rovnosť je veľmi formálna. Veľmi formálna, právo máme, ale nevieme využiť to, nevieme žiť s tými rovnosťami, takže veľmi dobré otázky boli. Také otázky boli, že v živote, kde žijeme, každý deň, v každodennom živote, sú aj tie problémy a na to nemáme riešenie.
3: Napríklad, konkrétne by ste spomenuli jeden?
2: Spomenul som jeden. Napríklad to, že navrchoval Slovenská samospráva Šalgútariáne, aby Šalgútarián dostal tabule po slovensky všade. A nedostali sme. Veľká samospráva nám povedala, že nie, nepotrebujú, oni nepotrebujú. Potom navrchovali sme, že kde máme inštitúcie, knižnica, múzeum, kultúrny dom, aj tam, aj po slovensky. Aj toto povedali, že netreba. Ja myslím, že naozaj tie sú formálne veci. V čom žijeme, v čom naše politici myslia, že naozaj národnosti perfektne majú právo všetko, ale oni nič nerobia za to, aby naozaj mali sme príležitosti na to, aby sme vedeli žiť s tým právom.
3: Padali tu aj otázky a ľudia sa vyjadrili o svojich problémoch. Čo hovoríte na to?
2: Len to hovorím, že škoda, že taký krátky čas mali sme, lebo ja myslím, že ešte ľudia by si vedeli povedať iné veci. Veľmi, veľmi sa teším, že tie problémy spomenuli a dúfam, že my tie problémy budeme dať ďalej.
3: Významné jubileum dnes oslavujeme. 60. výročie Novohradského stretnutia folklórneho a 30. ročník vášho medzinárodného festivalu, ktorý je aj na Slovensku a aj celoštátny slovenský folklórny festival ako spoluzakladateľ. Ja neviem, či na túto otázku viete odpovedať, že čo pre vás znamená tento festival, toto vaše dieťa spoločné.
2: Toto je náš život. Žijeme spolu. Bez toho nevieme žiť. My nevieme žiť bez Slovákov v Maďarsku alebo na Slovensku. To je normálny život. To je ako normálna vec, že naše deti vedia po slovensky hovoriť. Veľmi dobre vedia po slovensky. Normálna vec, že my rodine po slovensky hovoríme a všade skúsime po slovensky hovoriť. Lebo my nie sme len Maďari, my sme aj Slováci. Aspoň tak sa cítime.
3: A podľa vás, pre Slovákov žijúcich v Maďarsku, čo znamená tento festival? Aké sú vaše spätné väzby? Čo vám ľudia hovoria?
2: Ja myslím, že nie odo mňa má sa spýtovať to, čo znamená. Veľmi veľa musí znamenať. Lebo také podujatie s takým prekrásnym miestom ako Bank, Jazero, roku raz môžu sa stretnúť tu. A nie ako kultúrne podujatie alebo ľudské. Sa stretnú, vedia sa porozprávať, vedia sa tešiť spolu. Ja myslím, že toto je najdôležitejšia vec.
3: Tu sa prechádzali ľudia v našich originálnych slovenských krojoch. Určite sa Ruženka na to divá. inými očami, ženskými očami, ale ako vy ako folklorista, alebo ty ako folklorista, tiež si sa díval na toto. Aký pocit si mal, keď si sedel na lavici a tam Lemová národa išli v takýchto prekrásnych krojoch, ktoré teraz vyťahli z nejakého šifonu?
2: Na to nie je slovo, aký pocit. Toto, keď to poviem, že výborne, veľmi dobre, fantastické, aj to je málo. Lebo vidieť toľko veľa krojov, čo majú Slováci v Maďarsku, to je fantastické. To je taká vec, že história raz je. Teraz je, dotedy nebolo, aj potom nebude. Maximum tak, že keď sa podarí, potom vydáme knižku a tam môžu vidieť. Ale to není to, keď živé vidí človek.
1: Rozhovor s predsedom Slovenskej samosprávy Novohradskej župy Ferdinandom Ededom pripravil Ján Benčík.

0: Jedným z prednášajúcich na fóre o rovnoprávnosti menšín, ktoré sa konalo 26. júla v rámci folklórneho stretnutia v banke, bol aj konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.
1: Je to úplne novinka, že folklórny festival a politika, ako sa môžu, majú pospájať, a ja to trošku tak aj berem, že už je to možno aj v znamení tých nových vetrov, ktoré pofukujú za to aj v našich kruhoch. Takže aj o tom som samozrejme hovoril, že po prvých troch mesiacoch a niekoľkých týždňoch, čo sa dá očakávať od tej politickej zmeny, ktorá tu nastala v Maďarsku, čo to znamená pre národnosti, a že mierne som optimista a vidím veľmi sľubné príznaky toho, že trošku sa všeličo môže zmeniť aj v našom národnostnom živote. Myslím na to, že nás budú brať skôr za partnerov a menej bude politických ukázov alebo očakávaní od národnosti a že nebudú tak priamo závisieť naši ľudia už ani od miestnej, ani od ústrednej moci.
2: Hovoríte, že folklóra, politika a presne je tá ľudová diplomácia, keď to tak bereme, veď Novohrad z oboch strán prichádzajú sem, aj zo Slovenska, aj z Maďarska. Čiže tá ľudová diplomácia vždy aj fungovala a cez folklór si myslím si všeličo sa riešilo.
1: Áno, mňa osobne viacerí moji známi kolegovia aj priatelia vytýkali, niekedy aj oprávnene v živote, že nie som som naklonený k folklóru a že neuznávam tie naše hodnoty. A postupne sa to samozrejme menilo aj mojim starnutím, teda že som si musel uvedomiť, že naozaj je to základ všeličoho. Keď ide o poéziu napríklad alebo literatúru, tak ľudová poézia je základom všetkého, čo sa z nej potom neskôr teda vyvinula a čo z toho vyplýva neskôr, teda aj tá takzvaná vyššia kultúra nemôže existovať bez takýchto základov. A ako to aj z tohto našho terajšieho hľadiska spomínaš, je to naozaj na základe tých občianskych organizácií vytvorené samosprávy a tie občianske organizácie naše na mieste vždy veľmi dobre spolupracovali jednak s väčšinovou spoločnosťou a ich reprezentantmi, jednak medzinárodne a najmä tu v Novohrade pri slovenských hraniciach to bolo celkom normálne, že maďarská dedina z južného Slovenska zo slovenskou dedinou, zo severného Maďarska spolupracuje, aj keď sme v tom niekedy videli riziko, že aby nebolo spoločným jazykom iba jeden, teda muselo to byť vyvážené, ale faktom je, že na tejto úrovni tu politické problémy nikdy ani neexistovali vlastne. Ak boli nejaké, tak tie boli nafukované a vnášané z hora a práve proti tomu sa mnohí aj búrili a zdá sa mi, že aj výsledok posledných volieb u nás je o tom, že strašne nechcú ľudia, aby boli politicky motivovaní, by som povedal veľmi jemne, teda aby na nich vyvíjali politický nátlak.
2: Veľmi významné jubileum, aj jedno, aj druhé. Pred 60 rokmi usporiadali tu Novohradské národnostné stretnutie. Viem si predstaviť, že aký pestrý, bohatý folklór bol ešte vtedy tu na Novohrade slovenský. No ale pre nás asi dôležitejší je, že 30. ročník je nášho celoštátneho folklórneho festivalu práve dnes. Čo pre vás znamená toto celoštátne stretnutie, teda náš folklórny festival?
1: Banka je pojem a ja som to niekedy ospevoval aj v novinách, aj verejne, teda, že ide o banku v tom najpozitívnejšom zmysle slova, teda, že nemusíme byť lúpežníci, keď chceme mať bohatstvo, tak stačí prísť do banky, lebo v tejto našej dedinke, najmä tento festival je o tom, že sa duševne nabíjajú ľudia a naozaj sa obohacujú vďaka tomu folklóru, aj tomu nielen folklórnu, ale sú to za to aj sprievodné podujatia, aj nezabúdať ani na gastrostránku veci, ale ten základ teda, že aj ten jazyk sa môže dočasne zachovať aj vďaka folklóru, aj to musíme uznať. Teda má to veľa pozitívnych stránok a dnes už aj ja sa prikláňam k tomu, že treba to posilňovať a aj keď stále vravím, že kultúra nie je o tom, aby sme ju zachraňovali a pestovali, ale o tom, aby sme ju rozvíjali. Zase na druhej strane ani to nie je pravda, že folklór by bol iba otázkou minulosti a že vo folklórnej oblasti, že sa nedajú robiť inovácie a že by sa to nedali nejaké novinky vnášať do toho. Takže už to berem celú túto našu záležitosť takýmito očami a takto sa pozerám na to. Veľmi uznávam našich folkloristov a fandím im samozrejme, aby nám vydržali najmä tanečné skupiny, lebo ešte tých speváckých máme, ale už pomaly akoby sme mali menej tých tanečníkov a najmä takých, ktorí aj rozumejú, že čo spievajú na javisku. Teda, tak takýto problém ešte tu existuje, že za to systém nás môže prežiť, akože aj slovenské samosprávy teoreticky môžu existovať bez Slovákov, aj slovenské folklórne súbory môžu existovať tak, že tanečníci, speváci ani nebudú vedieť, že čo spievajú, alebo že aké tance tancujú. A to si neželám teda, aby som chcel nielen vo svojom živote, ale aj pre budúcnosť, aby sme mali takých spevákov, ktorí presne vedia, cítia, že čo to spievajú, a takých tanečníkov, ktorí to majú ešte aj z domova alebo zo svojich rodisk.
2: Teraz pred chvíľou, ako sme sa začali rozprávať, som počul jednu komlovskú pesničku, bola veľmi pekne zaspievaná a išiel som za tým a vidím, že to nie ani komlošania spievali, ale mládežnický orchester a veľmi pekne to bolo spracované a veľmi pekne to znelo. Očakávaš občas aj takéto novinky na tomto festivale?
1: Áno, ja už poznám tento nový mladý orchester príležitostný, totiž predstavili sa už aj v záverečnej fáze súťaže spievanky a veršovačky. A presne na toto som myslel inak, že tie staré piesne a základné folklórne veci sa dajú rozvíjať aj takýmto spôsobom, že to nacvičujú takto spolu z celej krajiny naši mladí Slováci, by som povedal, ale potomkovia Slovákov, alebo ako ich chceme nazvať, že sú schopní to potom aj v komplikovanejšej podobe, teda povedzme aj viaclesne spracovanej podobe odovzdávať ďalej.
2: A nakoľko sú dôležité, čo im vštepíme v takomto veku, vidíš v tom zmysel, že po 10, 20, 30 rokoch nejak sa to uloží a budú mať aspoň takúto väzbu k tejto našej kultúre a prípadne aj jazyku?
1: Ja som už dosť starý, povedal by som, skúsený na to, aby som si pamätal tie časy, keď pred 50 rokmi sa vravelo, že už tu veľká šanca nie je na to, aby sme prežili, že už Slováci vymierajú, už nás aj oficiálne zakopali, už sme...

0: prežíva.
1: Rozhovor s konateľom spoločnosti Slovakum SRO Imrichom Fulom pripravil Jan Benčík.
2: Zasiala som majoránik nevýšok, čakám.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine budeme hovoriť o 27. ročníku folklórneho festivalu Jánošikov Dukát, ktorý sa bude konať koncom tohto týždňa v Rožňove pod Radhoštem. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Správy.
1: Približne 1600 brancov v pondelok v Dánsku nastúpilo do predĺženej vojenskej služby, ktorá po novom trvá 11 mesiacov. Dánsko tak pokračuje v posilňovaní svojich obranných kapacít v reakcii na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe, vojnu na Ukrajine a rastúci význam bezpečnosti v Arktíde, informovala agentúra Reuters. Nových brancov čaká 5 mesiacov základnej prípravy a následne 6 mesiacov operačnej služby. Dánske ozbrojené sily zároveň zavádzajú nové formy vojenskej služby vrátane drónovej čaty v rámci veliteľstva špeciálnych operácií. Medzi novými brancami je aj 19-ročná princezna Izabela, druhorodené dieťa kráľa Frederika X. A kráľovnej Mary, ktorá na 11 mesiacov nastúpila do pluku kráľovskej gardy husárov v kasárniach Antvorskou v meste Slagelse. Agentúra DPA podotkla, že členovia dánskej kráľovskej rodiny tradične trávia čas svojho života v ozbrojených silách, čo je prax, ktorá je aj v iných európskych monarchiách. Dánsko v roku 2024 rozhodlo o rozšírení povinnej vojenskej služby aj na ženy a zároveň o predĺžení jej trvania zo 4 na 11 mesiacov. Počet brancov chce krajina postupne zvýšiť z približne 5000 na 7500 ročne, a to do roku 2033. Noví branci nastúpili v čase, keď sa Dánsko pripravuje na prvé nasadenie vojakov v základnej vojenskej službe v Grónsku. Rota s viac ako 100 vojakmi tam má na jeden mesiac prevziať operačné úlohy od profesionálnych vojakov. Dánska premiérka Mette Frederiksenová na júlovom samite NATO v Ankare uviedla, že Dánsko je pripravené brániť každý centimeter územia členských krajín aliancie, vrátane toho svojho. Systém vojenskej služby v Dánsku funguje na princípe losovania medzi zdravými mladými ľuďmi, ktorí dovršia 18 rokov. Vojenskú službu však už mnoho rokov takmer výlučne vykonávajú dobrovoľníci a lotéria sa využíva iba na doplnenie zostávajúcich kapacít. Vojenskú službu založenú na odvodoch majú aj ďalšie severské krajiny. Švédsko, Fínsko a Norsko, ako aj pobaltské štáty, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt chce zachovať colné kontroly na hraniciach svojej krajiny, uviedol to v piatok v súvislosti s príchodom 10 000 migrantov do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta. Flexibilné kontroly musia podľa neho pokračovať, aby sa zachovali doterajšie úspechy pri obmedzení nelegálnej migrácie. Hoci vnútorné hranice by v rámci šengenského priestoru Európskej únie mali byť otvorené, Nemecko obnovilo na nich kontroly 16. septembra 2024 s cieľom znížiť počet nelegálnych vstupov do krajiny. Napriek rastúcej kritike toto opatrenia trikrát predlžili, naposledy do septembra tohto roka. Do severoafrickej Ceuty podľa tamojších úradov v posledných dňoch preniklo približne 60 000 migrantov zo susedného Maroka. Časť z nich sa medzičasom vrátila. Ochrana vonkajšej hranice má pre Európsku úniu mimoriadny význam pri zamedzovaní nelegálnej migrácie. Škótske úrady tento rok nepovolili tradičný lov mláďat súly bielej na odľahlom neobývanom ostrove Sulasgeir. Lov známy ako Gutta Hund sa koná už stáročia a jeho zákaz v roku 2026 úrady zdôvodnili obavami o stav populácie týchto morských vtákov. O povolenie na lov až 2000 mláďat súly bielej požiadala skupina známa ako Men of Ness z obce Ness na ostrove Lewis. Škótsky orgán na ochranu prírody Nature Scott však po vyhodnotení najnovších vedeckých údajov dospel k záveru, že lov by mohol mať nepriaznivý vplyv na populáciu súly bielej na ostrove Sulasgeir. Lov, ktorý je prvýkrát zaznamenaný už v roku 1549, spočíva v približne 64-kilometrovej plavbe na neobývaný ostrov pri severozápadnom pobreží Škótska. Lovci tam mláďata súly bielej odoberajú zo skalných hniezd pomocou dlhých tyčí s povrazovou slučkou a následne ich usmrcujú úderom do hlavy. Na ostrove ich vypitvajú, ošklbú a nasolia a potom ich prepravia na Luis, kde sa toto meso známe ako guga tradične konzumuje. Lovci v Lani ulovili 485 vtákov a v rokoch 2022, 2023 a 2024 sa lov neuskutočnil pre obavy z vtáčej chrípky. Nature Scott uviedol, že populáciu soli bielej výrazne zasiahla vtáčia chrípka. Ochrancovia zvierat, ktorí proti lovu dlhodobo protestujú, zákaz privítali. Časť miestnych obyvateľov však rozhodnutie kritizuje a poukazuje na stáročnú tradíciu lovu, ktorý bol v minulosti dôležitým zdrojom potravy pre obyvateľov odľahlých oblastí Škótska. Zbierali sa aj iné vtáky hniezdiace na útesoch, pričom sa okrem mesa konzumovali aj ich vajcia.
0: Počasie.
1: Naďalej pokračujú letné horúčavy. Podľa predpovede meteorológov aj zajtra bude jasno s občasnou kopovitou oblačnosťou. V noci klesnú teploty na 23 až 18 stupňov, kým popoludní sa budú pohybovať okolo 40 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnuli Ildiko Makajová a Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasaveri letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasabadi uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasabadi bude prebiehať od 10. do 14. augusta.
3: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.
2: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvorročnom gymnáziu aj v štvorročnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aj počas nasledujúceho víkendu sa môžete zúčastniť slovenského folklórneho festivalu, hovorí Ildiko Makajová.
2: Už o niekoľko dní sa Valašské múzeum v prírode v Rožňove pod Radhoštiem v Českej republike stane centrom slovenského folklóru. V dňoch od 7. do 9. augusta sa tu uskutoční v poradí už 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Janošikov Dukát. Festival sa začal v roku 1999 ako stretnutie slovenských folkloristov pôsobiacich v Čechách. Dnes je z neho trojdňové podujatie v prekrásnom prostredí dreveného skanzenu s množstvom vystúpení folklórnych súborov, nielen z Čiech, ale i z okolitých krajín a samozrejme zo Slovenska. Zakladateľom a riaditeľom festivalu Janošikov Dukát je zakladateľ a vedúci súboru Púčik z Brna Vlastimil Fabišík, ktorý nám v nasledujúcich minútach prezradí podrobný program festivalu.
3: Tradícia sa píše od roku 1999, keď sme začali prvý ročník, takže v tomto roku to je 27. ročník. Začiatky boli trošku také ťažšie, ale postupne sme ten festival dali na úroveň veľkého festivalu, kde sa zúčastňuje asi 1000 účinkujúcich a prichádzajú za nami návštevníci a býva ich tak cez ten víkend asi 8-10 tisíc. Tá tradícia je taká, že my sme začali pozývať slovenské súbory, potom sme to rozšírili, slovenské súbory zo Slovenska, my sme to potom rozšírili na krajanské folklórne súbory, kde žijú Slováci, a ďalej sme to ešte rozšírili o iné národnostné menšiny, ktoré žijú v Českej republike. Veľkým úspechom bolo kedysi, my sme to robili 20 rokov, taká zábavná súťaž Mutenie másla. Na to sa veľmi diváci tešili a súťaž chlapov, ktorí nesú prímenie Janošik. Takže tie tradície sú veľmi také pozitívne a pre nás inšpirujúce a premýšľame o ďalších nejakých novotách od ďalšieho roku.
4: Aký bude konkrétny program festivalu v tomto roku?
3: Program, my pripravujeme vlastne ten program už niekedy v septembri predchádzajúceho roku a máme dramaturgiu postavenú tak, že chceme predstaviť ľuďom slovenské regióny, každý rok iný región, a preto pozývame aj tie slovenské folklórne súbory, aby sa krajania alebo krajanské súbory inšpirovali tým daným regiónom, ale aj aby návštevníci poznali slovenské regióny. V tomto roku sme pripravili zhruba asi 30 programov, ktoré bežia od piatku po obede až do nedele, a budeme mať ten región, alebo budeme predstavovať región Gemer a Malohont. Takže máme pozvaných asi 18 folklórnych súborov.
4: Odkiaľ, z ktorých krajín ste pozvali v tomto roku zahraničné súbory?
3: Tak snažíme sa to každý rok prestriedať, ale každý rok pozývame krajanský súbor z Maďarska. V tomto roku to bude súbor Zelený veniec z Ečeru. Potom zo Srbska je to krajanský folklórny súbor Klasy zo Starej Pazovej. A pozvali sme ešte z Ostrovov, to znamená, bude folklórny súbor Ostroha z Írska.

0: to všetko čaká záujemcov, aké budú sprievodné programy?
1: Áno, tak my samozrejme v tomto, na tomto festivalu robíme aj sprievodné programy. Bude tam veľmi zaujímavá výstava fotografa Petra Benčíka, ktorý chodí po slovenských festivaloch a fotí kroje, ale aj také momentky zo zákulisia festivalu, tak to určite bude zaujímať návštevníkov. No potom preto, aby si rodičia mohli ísť na program, tak pre ich ratolesti sme pripravili detský dvor, kde sa oni, naši spolupracovníci, postarajú a majú pre nich pripravené rôzne remeselné dielničky. Chystáme tanečnú školu pre deti. No a samozrejme tanečnú školu chystáme aj pre dospelých, ktorá bude v strede toho areálu a budeme učiť tance z Klenovca, taký netypický tanec Rontovka. Potom príde jeden výrobca hudobných nástrojov, fujarista a píšťalkár Drahomír Daloš, on býva na Suchej hore a on bude vlastne učiť na píšťalky a bude ukazovať, ako sa píšťalky a fujary vyrábajú. Chceme ešte divákom ukázať, ako sa kedysi mutilo máslo. Teraz to už nebude také večerné show program, ale bude po obede, aby si to mohli vyskúšať diváci hlavne a deti. Takže tých programov doprovodných máme neureko.
0: Mútenie masla bude aj formou súťaže?
1: Nie, nebude. My sme túto časť sme uzavreli 20. rokom. To znamená, pred 3 rokmi sme túto časť súťažne ukončili, ale maslo, mútenie masla pokračujeme ďalej, ale už len takou výukovou formou a rozprávaním o tom, ako sa mútilo maslo, ale môžu si tam samozrejme aj mútiť tí diváci zase to maslo a potom ochutnávajú chleba s maslom.
0: V programe figuruje aj odovzdanie cien Mateja Hrebendu. Čo treba vedieť o tejto cene?
1: Tak túto cenu sme založili na obci, je pod patronáciou alebo gestiou obce Slovákov v Českej republike. My oceňujeme dvoch významných ľudí, ktorí prispievajú na udržiavanie československej vzájomnosti. Jeden ten laureát tejto ceny je Slovák, žijúci na Slovensku, a druhý laureát je Čech, ktorý urobil niečo pre tú československú vzájomnosť. Tieto ceny sa my už odovzdávame zhruba asi 18 rokov. Matej Hrebenda bol veľmi taký slepý knihovník, ktorý roznášal po slovenských dedinách knihy a rozprával o tých knihách a zapožičiaval tie knihy a potom tie prečítané už prenášal inde. Ja som sa dozvedel, alebo som študoval práve jeho životopis, pretože chystám jeden program o ňom, takže viem, že napríklad bol ten Matej Hrebenda v Slovenskom Komloši, bol aj na juhu Maďarska, bol v Miškovci, tak bol aj na Morave a po celej Slovenskej republiky, po tých župách, Abovská župa, Šarišská župa. Takže je to veľmi významný človek na Slovensku, trošku pozabudnutý, ale my to chceme oživiť.
2: Keď či uhláš, ukáž, guráš, či z nás dobre tancovať, zvala všetku ponad hlavu, buze z tebe dobrý chlap.

0: Pokračujeme v rozhovore s Vlastimilom Fabišíkom, riaditeľom festivalu Janošikov Dukát.
1: Nakoľko sa objavuje folklór v uliciach mesta takýto čas počas festivalu?
2: Počas festivalu sme pripravili aj také živé pozvanky. Tá býva v piatok po obede, kde sa predstavia práve Slováci zo zahraničia, krajania a budú svojim tancom a umom pozývať na Janošikov Dukát, takže to bude v piatok. No a potom máme roztancované námestie, kde o 9. o pol 10. 9.30 začína tam hrať Moravská dýchovka a potom prichádzajú súbory, ktorí tancujú práve na tom námestí a v priľahlých uliciach. A následuje potom od pol 11. sprievod z toho námestia do areálu dreveného mestečka Valašského múzea v prírode.
1: Pozvali ste aj niektorú kapelu v štýle world music?
2: Nie, nepozvali sme. My sme to raz urobili. Diváci sem na tento festival chodia taký trošku konzervatívny a radšej pozývame ľudové orchestre, kapely, ktoré sú klasickým prejavom ľudovej hudby. Ja by som rád pozval všetkým, čo ešte neboli na Janošikovom Dukáte, že budeme mať aj gastronómiu samozrejme, kde budeme variť slovenské halušky, kde budeme podávať chleba s masťou a s cibuľou, škvarkové pomazánky a ďalších veľa dobrot. No a pokiaľ vydržíte až do nedeľného gala programu, ktorý začína o 15. hodine, tak možno získate od riaditeľa festivalu aj Janošikov Dukát, ktorý ja tam do obecenstva rozdávam hrstiami ako aj zbojník Janošik.
3: Telefonický rozhovor s riaditeľom folklórneho festivalu Janošikov Dukát, ktorý sa bude konať od 7. do 9. augusta v Rožňove pod Radhoštem, Vlastimilom Fabišíkom, pripravila Ildiko Makajová.
4: Sarkuraz! Sarkuraz! Ešte raz! Avezaz!

Milí poslucháči, útorkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky na ňom spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Vzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.